0: Domin jahar mutana da fadi,
1: akwai albarka. Mun numa da damin na gano madalani. Kyar kwata ta